0: 남심.
1: 남심. 아, 이 남편 막하면 이냥 그럼 자스퍼를 푸세는 데 흑옷 바꿔도 막하면 이게 쉬어는 그래. 네.
0: 네.
1: 이 بخي ما هو انا كنت اخرب ما كنت اسف خديني الدم زي بس كيف تشوفني انا خبطت راسنا زمان
0: ايام سكنا اللي هو انا تاني متر
1: اللي متر دوسد مغا يكون مسد
0: ايرجع دوسد
1: ايه دوسد
0: قدر نسبة نام بي
1: نام بي انا فاصل ازي وعلاش شي نام Я на бывай, и пайн сады бегир. Дэм вах ма пайн моя бекорм. Дэм пайсорам кими дэмэ дэмэ басайл масайл хона савда кэдэм ма.
2: Ирэш кэжа дэрэйчэ?
1: Он нам зэ басайл хона к савда кэдэм дэ харжи хона. Лёну бэл лэжэб хубаша к дэлта гэранг шава.
2: Ирэ хуб кунам гэри гэри дэ кора дэ хонэйтэ.
1: در خانه و در خرج خانه هست و ننه میاره و وای و چی در کاره یک چاکلیت بگیره
2: ننه کجایه؟
1: ننه مستانه یکان سودان و داشته و ننه میاره
0: بو دلم شما نمیگره چه خطریز که اگه رای چشم ننه جانم مقبولم
3: برای ننه جان مقبوله
0: مدت چهار ماه شد
3: که هم دیگر را ندیدیم.
0: کاش برای وطن
3: کاش برای وطن هیچ اتفاق نیفتاده بود.
0: ولی باور دارم دل روشن هست.
3: و دلم روشن است که به زودی هم دیگر را میبینیم.
0: و می دانم که حالا خواندن و نوشتن
4: بهتر شده
0: است. که یادت نرود من
4: و تو
0: پلان های من را
4: انجام
0: خواهید
3: یادت نروه که ما و تو پلان های من را انجام خواهیم داد.